0: Babes.
1: Mamma har ju inte att säga på mig. Jag får bara ihop mig.
0: Sigge.
1: Jag syns en ny grej, va? Sunda mellan.
0: Okej då, oj. Något har sabbat på tjur om.
1: Sigge. Vad tog lite.
0: Good night.